0: E, točno.
1: Znam ja da ti voliš Joleta.
0: Evo tate.
1: Aha.
2: Sudbina je sudbina.
1: Može, Joker tata, jel' tako?
0: I Bobu pozdravite, evo.
1: Evo Boba, ako nas slušaš, šaljemo ti pozdrave.
0: E, točno tako.
1: Dobro, evo, a budemo nešto iza poslije ponoći.
0: A, može. Moja klasika, što uvijek volim.
1: Franceka poslije polnoći.
0: Franjo Barić.
1: Može, Ivane, kako ne bi moglo.
0: Eto,
1: ništa, idemo se malo sad zagrijati. Ponoć je ispred nas.
0: Normalno.
1: E, tako je. Hvala ti puno, pozdrav Ivane. Bok, pozdrav tebi, mami i tati. Bok.
0: Bok, može, bok.
1: Tak. Dobar je ovaj miks, baš onak ljetni. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Tko je s nama? Jesi čujemo? Čujem samo muziku. Jel to neko meni svira na gitaru? Ili sam na čekanju? Dobra muzika, ali pokušajte ponovo. Slide my name from all over the place. Do anything that you wanna do. But honey, lay on my shoes. I don't need you. Step on my face. Tko je s nama?
3: O, dobar dan, iz Čepelovca.
1: O, dobar dan, Ivančica. Kak je Čepelovcu?
3: Pa, nevrem dojti, ma kak, već bi iz Zagreba peške došla do Čepelovca.
1: Pa, gledaj ti kako mi imamo šetnicu lepu od Čepelovca do Đurđevca.
3: Ovako, ja bi poželjela pjesmu Moslavačko dijete.
1: Može.
3: A onda bi te ja zamolila, ako me moraš ugurati,
1: dobro,
3: nekam između, lijepo bi te prosila, Čerka se od majke rastaje.
1: Do pjesma, jel da? Čerka se od majke.
3: Da, jer je to za 2 tjedna, tak da onda, ako
1: može. Znači već za 2 tjedna.
3: Ima nego kaj,
1: eto,
3: to je bilo daleko, to je došlo
1: blizu. Evo, želimo joj svu sreću ovoga svijeta, Ivančica.
3: E, tako je, i to i želi mama Čepelovca.
1: Može, Ivančica. Ide pjesma, ajde. Može, bok.
3: Ajde, lijepo te prosim.
1: Može, poslije malo, bok.
3: Ajde.
1: Kao da sam na plaži. I vama lijepi pozdrav, tko je s nama?
4: Oliver.
1: Oliver, pozdrav Oliver. Kako je u Ždali, jel Oliver i Ždale?
4: Tako je.
1: E, jel vruće?
4: Pa nije baš, ali sparno je.
1: Sparno je, dobro. Slušam vas, Olivere.
4: Pozdravljuje svoje drago Ines u Crikvenici i sve svoje prijatelje koje me znaju tu u Ždali. Sa pjesmom Lopove, ako može, od Indire.
1: Lopove i Indira. Može, Olivere, kako da ne.
4: A poslije ponoći od Halida Bešlića Sviće zora.
1: Može i to. Može, Olivere, veliki pozdrav.
4: I vama ugodan dan.
1: Bok.
4: Bok.
1: I još je netko s nama.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav Koprivnici.
5: Vruć dan, još uvijek, hvala Bogu, vruć i to jako.
1: Nije jako, pa nema više od 30 slavice, čini mi se.
5: pa išla sam na balkon, dobro, malo još tam se nije ohladilo, ali je onak
2: sparno i vruće.
5: Da se zapru vrata i da se ne pipaju negdje do polnoći.
2: E, i kak sam rekla Ivanu, noge u lavor, eto. Prirodna tako. Klima.
5: I sve ostalo bi moralo iti u lavor.
2: Dobro.
5: Lijep vam pozdrav, gospođo Jasna.
2: Pa vama također.
5: I ja bih vas zamolila da odsvirate od... E sad, dobro, ja bi onda od Halida Bešlića mi je ovaj Oliver uzel za posle polnoći. Dobro, ja bi Podravčicu.
2: Podravčicu.
5: Za nas sve koje ja sam to sinoć zadnji čas prosila Marka da mi pusti, jer mi je baš, baš jako lepa.
2: Evo, tu je, već sam ju našla.
5: Ali bi vas prosila da mi rečete koju pjeva.
2: Podravčica? Zitko piše.
5: Kak?
2: Zitko.
5: Tak piše, da. Dobro. Tak sam ja onda i zapisala, jer mi je... To mi je, tu je harmonika, tu je onaj trombon koju na malo onak, sa tri puha polako malo prekida, ali meni nekaj pre lepoga. I mislim da taj Vitko, koliko god je osmislil, da je osmislil ma predobro.
2: Zitko to pjeva, on je to jako dobro odsvirali i otpjeval. Eto.
5: I mislim da bi svaki onaj ko bi ga pokušao točno skinuti, ne bi uspio.
2: Ma nemojte.
5: Ja sam pojučen malo, da, malo onak potiho poslušala, jer je to već bilo prije polnoći. A nisam smjela malo jače, ne, jer je već noćni mir, mora biti. E, pa sam zato sad zvala da ju čujem malo glasnije. A pošto je ovo sviće zora od Halida naručeno za posle polnoći, onda nek bude za sat, mi niš ne pada na pamet, nek bude ne idemo doma do zore.
2: E pa tak je, pa normalno.
5: No.
2: Tek smo počeli.
5: E tak, da. Ko more nek drži, ko ne mre, nek ide, jel tak?
2: E tak je, tak je. Može, Slavice, e? Znači za sada sviramo Zitka Podravčicu. A posle ne idemo doma do zore.
5: I ja bih prosila sve one koji trenutno su, neki poslušaju. To dizanje tona gore, dole, ma, meni fantazija.
2: Pravi mužikaši, velite.
5: I glas, i glas, i to izvođenje, spuštanje, inače sve, predivno. Riječi, muzika, sve.
2: Evo, ja sam ju čula onako kao u pozadini, pa ću onda i ja ju poslušati onako kako vi
5: malo
2: to kažete.
5: Jače.
2: Malo jače. Je.
5: Može. Dobro, hvala. Pa
2: moli, može, Slavice, bok bok. I šta ćemo sada? 5 poziva smo primili, a još su 2 na čekanju. Ajmo onda još 2. Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
6: Halo, dobar dan, Romana iz Rnja zovem.
2: Pozdrav, Romana.
6: Ovako, pozdrav, čerke su Katiju, sina Fabijana i Sebastijana. Želja kćeri moja od Martića. I poslije pola noći, sine moj, ako može Thompsona.
2: Samo malo, sine moj smo rekli poslije ponoći, a sada...
6: Poslije ponoći, kćeri moja od Martić, ili sa Martić.
2: Čeri moja, sine moj.
6: Da, da.
2: Nije to Kuliš?
6: Ne, Martić pjeva, Ivica Martić.
2: A valjda ju ima. Dobro, Ivica Martić.
6: Naravno se da imate.
2: Dobro, potrudit ću se.
6: I ako može uz put majko Ciniše Biška.
2: Majko Ciniša Biško.
6: Lijepo bi prosila.
2: E sada... Budemo vidjeli, tu imamo i kćeri moja i majko i ne dam se, ne, odnosno sine moj poslije ponoći. Koju želite prije onda, kćeri moja ili majko sada?
6: Pa koju god će zavrediti, pa sve
2: dobro.
6: Jedno.
2: Dobro, onda
6: usput,
2: može.
6: Usput, pozdrav baki Jelanki, kćeri Kati, sinu Sebastijanu, Fabijanom.
2: Može, može.
6: Ženja, hvala.
2: Pozdrav, bok, bok.
6: Guna večer, bok.
2: I vama. E, idemo sada svirati, ljudi. Puno vas ima na čekanju. Ja ću samo odsvirati sada ovaj blok i reći da zbog mogućeg lošeg vremena predstava koja je u sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala bila predviđena za izvođenje na otvorenom ovdje ispred Doma kulture održat će se u dvorani Doma kulture. Dakle, početak predstave ostaje prema najavljenom rasporedu. Dakle, promijenjena je samo lokacija održavanja, a to je unutra u dvorani Doma kulture. Svakako dođite, pridružite se, uživajte u kazališnoj večeri. Idemo svirati, ljudi.

0: I 19 sati i 42 minute. Još ćemo jednom vas obavijestiti da zbog mogućeg lošeg vremena predstava koja je u sklopu prvog kazališnog ljetnog festivala bila predviđena za izvođenje na otvorenom, dakle ispred Doma kulture, održat će se u dvorani Doma kulture. Početak predstave ostaje prema najavljenom rasporedu, a promijenjena je dakle sama lokacija održavanja, a to je sam dom, dvorana Doma kulture. Svakako svi ljubitelji, posjetitelji kazališta, pridružite se u dvorani Doma kulture i uživajte u kazališnoj večeri. I netko je s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: Pa, gospođo Bobana, tak ste me zbunila kao da ste sada doletjela, ne znam od kuda. Lijepi pozdrav.
1: S dvora ste doletjela.
0: Dobro.
1: Lijepo pozdravljam našeg Ivana koji me pozdravio, pozdravljam Ankicu koja je jučer zvala, ja sam jučer imala slobodan dan.
0: Dobro.
1: I pozdravljam gospođu Slavicu. I nek ide pjesma, mislim da ju ima, Leon Grd, Pitaju me prijatelji stari.
0: Leon Grd.
1: Uh-huh.
0: Pitaju me prijatelji stari.
1: Ja.
0: To ste već čuli tu?
1: Jesam.
0: Hajde onda, kada je tako smijeli odgovor, onda valjda je tako. Leon Grd, ja se ne sjećam, ali... Leon Grd. Pa naravno da ima. Evo ga. Pitaju me prijatelji stari, da.
1: Cmok
0: od 5. lipnja, da, to je nešto novije. Da. Dobro.
1: Yes. A poslije pola noći nek ide, dugo nije bila plavo oka.
0: E, može, plavo oka.
1: Okay.
0: Može, Boba, svakako.
1: Lijepi
0: dobro ste.
1: Pozdrav.
0: Dobro ste.
1: Ma, Boba je uvijek dobro, da. Dok je vani vruće, ja se tu... Hladujem, što bi rekli, a dok je zima, onda se...
0: Planduje, dobro.
1: Dobra volja mene napušta, to je bitno i sve drugo bude došlo samo po sebi kak treba.
0: Eto, drago mi je to čuti, šaljem pozdrave i bok bok.
1: Ja uzvraćam pozdrave. Svima tam kolika vas ima.
0: Može, mašemo svima. Ajde, bok bok. Idemo ljudiki dalje, 15 minuta dijeli nas do 20 sati, drago mi je da ste uz nas, da ste s nama, tko je s nama sada?
2: Dobro večer, Jasna.
0: Ankice, pa lijepi pozdrav. Pa gdje ste vi nama?
2: Lijepi pozdrav, sad sam tu.
0: E, drago mi je čuti.
2: Sad sam tu, za čas ko znam gdje.
0: Na Šoderici negde na Podravskom moru. Tam se peču ribe, pa joj, koja uživancija tamo kod vas.
2: Ribe.
0: Jeste mi tu?
2: Jesam.
0: Aha, neka ide ti, ne znam kaj, dobro.
2: Ne znam, nešto prekidam.
0: Dobro, znači slušamo Ankicu.
2: Ovako. Ja lijepo pozdravljam Bobu, svoju najbolju susjedu Maju i njezinog Zdravka. Nek bude dobro kao i do sada. I prijatelja. I to bi bilo to.
0: Pa to tak nije dobro na zadnjem mjestu prijatelja, ali dobro, ajde. Prijatelja pozdrav. Kad je on daleko, on je u Koprivnici, jel da? Kad je on u Koprivnici, a susjedi su vam blizu, jel da?
2: Tako je.
0: Dobro, evo.
2: No, bitno je na prvom mjestu. U srcu je na prvom mjestu.
0: E, tako i treba. Tako i treba.
2: O, mislimo je svaki dan. Dugo nema, a dok dođe, onda je to.
0: E, drago mi je to čuti.
2: Ovako, da li ti imaš pjesmu? Ako lažu oči moje, ako lažu oči tvoje. To ide u pjesme, ako pjeva. To sam čula jedan vikend za napred jutro.
0: Ako lažu oči moje, ako lažu...
2: Oči tvoje.
0: Ako ste ju tu čuli, onda ju sigurno imaju. Da. Ako lažu, znači oči tvoje. kolažu. Oči moje. Da vidimo mi. Ako lažu oči moje, imamo Eliopisak. Da.
2: A ne znam, to je bilo moje jutro, tako sam se zbudila i za kao ti je bila ta pjesma i sviđala mi se.
0: Može
2: da je. A sad kako se zove?
0: Da.
2: A može biti.
0: Evo ju budemo čuli onda.
2: A onda da čujemo. Da li je to to ili nije?
0: Da, ima i Dalibor Brun, Ako lažu oči moje, ima Eliopisak.
2: Pa ono će... nek bude Dalibor Brun.
0: Dalibor Brun, evo ga, može. Eto, može, može.
2: Ako sam pogrešila, nikom nisam.
0: Dobro. Može.
2: Evo, lepo te pozdravljam. I...
0: A poslije polnoći?
2: A poslije polnoći? Pa neka ide od Zeći, od Kvesića. I meni će sunce u zoru zaći.
0: Može.
2: Može.
0: Može.
2: Dobro.
0: Pozdravljam Ankicu.
2: I na tebe i sve ko sam spomenula. I sad lijepo slušam.
0: Eto, uživajte onda uz nas.
2: Pa uživam ja svaki petak i subotu.
0: Eto, drago mi je to čuti.
2: Nego? Nego kaj, a kaj bi drugo?
0: Naravno. Dobro.
2: To mi je vikend, onda mi vikend mi dođe, onda jedva čekam da čujem vas bilo koga, na primjer i Marko je jako dobar. Svi ste vi u stvari dobri. Mene je sve jedno ko je, ali tebe nije bilo, baš sa pitan gdje si.
0: Na godišnjem, eto, došla ja s godišnjeg. Eto.
2: Aha, dobro.
0: Sad sam cijelo ljeto s vama. Da.
2: Dobro.
0: Može. Eto, hvala. Evo. Kaj ste mislili na mene. Pa se čujemo. Može, može.
2: Nego. Ajde, lepi pozdrav. Bok, bok.
0: Bok, bok. Nakon Bobe, nakon Ankice, da čujemo tko je sljedeći s nama. Veliki pozdrav i vama.
3: E, opet ja.
0: Evo, evo opet Ivančice. Aha. Ni slučajno.
3: Ja bi sad... zadnji put ovaj ovo veče ako može pozdravila i Vicu Skotalova pa kolegicu u Umagu kojoj je bilo jučer imendan, prekjučer rođendan.
0: Pa čestitamo onda kolegici Ljubici rođendan i imendan.
3: Pa onda ajde, daj ti, najdi nekako prikladno.
0: Nekakvu pjesmu mm-hmm, za rođendan nekako,
3: da, jel da? E, onak više ko narodno.
0: Dobro, znam već koju.
3: No, evo. A onda posle pola noći, ako može, djevojka je Zelen Bor sadila.
0: Može, može, Zelen Bor.
3: Puno ti hvala.
0: Ništa, ajde, ne da, ajde, upisano.
3: Ajde.
0: Bog, bog.
3: Ajde, bog, bog.
0: Idemo ljudek i dalje. Desetak minuta dijeli nas do 20 sati. Još su dva poziva na čekanju. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
4: Opet ja.
0: Aha, čula ja. Pozorno ja slušala Podravčicu.
4: Je?
0: Da, da.
4: Da je dobra.
0: Je, je, je.
4: Harmonika, super.
0: Mm-hmm.
4: I trombon.
0: Mm-hmm.
4: Malo to.
0: Podigne.
4: Popuše. Mm-hmm. Podigne, da, mm-hmm, da, da. Eto, hvala puno. I ovak, ja sam jučer čula od Marka i sviraljuje posle polnoći. Došla ova od Adama Končića Dvije kaplje vode.
0: Adam Končić Dvije kaplje vode. Može, tu je.
4: I pozdravljam Bobu i nek posluša ako ju nije čula do sad. A mislim da je.
0: Aha.
4: Ok, Boba nije čula, to bi već trebao biti veliki upitnik.
0: Aha, dobro, dobro.
4: pozdravljam Bobu. I posle pola noći svira i harmoniko od Despot, Daris Despot, jel?
0: Da, da, da, naći ćemo ga. Može Slavice.
4: Tako je. Evo, to je to. Pa onda još imam neke za posle. Ak bu nevreme, ak vam je tak javili nebo. Gospod Sjerković, nek mu je duši dobro tam gdje je. Moglo bi biti, da.
0: Pa ne znam, jučer je bilo puno tih oblaka nekakvih, ali eto na kraju...
4: Da, ali moja bio prognoza i jučer i danas to baš tako govori.
0: Da bi moglo biti kiše, biti. Dobro.
4: Da.
0: Podijelit ćemo dobro. Drugi tjedan to iskustvo onda. Da li ćete vi biti naša buduća prognostičarka?
4: Ne, ja nek vi. Ja sa bio prognozom, a vi sa... vremenskom prognozom.
0: Tako. Eto, vidite, može.
4: Eto, dobro, ajdemo.
0: Ajmo onda svirati. Može. Dalje. Može, bok. Slavice, bok. Idemo svirati, a nakon ovog glazbenog broja otvaramo sljedeći blok vaših poziva. Boba je htjela čuti, pitaju me prijatelji stari, Leon Gert. Da čujemo kakav će biti odgovor. Šta Leona pitaju prijatelji stari? Pozdrav Ivanu, pozdrav Ankici, pozdrav Slavici.

I najviše u večernjoj tišini često najjasnije čujemo ono što nam srce govori. Maestral i večernja zvona, mirna i emotivna poruka.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobra večer.
0: A Bog me još dan, Ivane, baš ja velim kak ja gledam. Ja gledam kroz prozor van, evo najavljivali su kišu. Ma šta, nemam šta oprostiti. Vidim ptičice kako lete još po danu. I razmišljam kako su one slobodne, jel tak?
1: Je, normalno.
0: Evo. Ivane, voliš li ti ljeto?
1: Ja ljeto ne da volim, samo nego obožavam.
0: Evo. Ozbiljno, bez obzira na visoke temperature.
1: Da, to malo... I malo visoke temperature su mi teško mi je onda jebiga.
0: Da, ali dobro. Ali pomognemo si nekako, jel da? Evo, neko da. Voli jesen, neko da. Zivu, neko ljeto, kako tko. Ali evo.
1: Normalno.
0: Ali postoji svjetlo koje nas vodi, jel tak? Dulji dan, vrijeme za...
1: Normalno.
0: Priliku da više uživamo kroz dan.
1: Da.
0: Dobro. Idemo mi pjevati nešto lijepo, Ivane.
1: Može. Ja bi sad želio jednu pjesmu Nosi bijela boja.
0: Nosi mi se bijela boja.
1: Od Jolea.
0: Aha, može. Znači, ona simbolizira ljeto, jel tak?
1: Tako je, evo.
0: Aha, dobro. Bumo onda čuli drago. Joleta, tako je. A
1: može,
0: za poslije,
1: može.
0: Ivane?
1: Aha, ono, poslije pola noći,
0: aha,
1: nešto tako.
0: Nećeš ići spavati, da.
1: Aha, može onda isto... Od Franje Barića, evo.
0: Nešto od Barića. Može od Franceka nekaj.
1: Od Franceka, no.
0: Može.
1: Onda super.
0: Eto, Ivane, uživajmo onda u pjesmi i još uvijek danu.
1: I u danu. Normalno.
0: Tako. I u pticama koje lete, još koje ja barem vidim. Eto, može.
1: Normalno.
0: Može, Ivane. Eto, hvala ti na pozivu.
1: Okej. Okay.
0: Pa se čujemo još.
1: Hvala vam, čujemo se.
0: Bok. Ajde.
1: Bok.
0: 20 sati nam je tek i 16 minuta. Kako sam rekla, vani je još uvijek dan. I još je netko s nama. Lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan. Kako je?
2: Dobro sam špotao tvoje unuka.
0: Niste
2: ne
0: pozdravili.
2: Najaviti.
0: Dobro.
2: Ovak, pozdravljam svoje unuke i unučice. Luku, Filipa, Martinu, Teja, Viktoriju, Juliju, Miju, Teju, Marcela, Stelu, Dominika, Lukasa, Niku i Nikol.
0: Ajoj, pa ja to nisam uopće ni pol zapamtila.
2: Ne morate, samo najavite da je deda pozdravlja.
0: Deda
2: i baka.
0: Deda i baka, pa vi ste pravi sretni čovjek. Eto, koliko imate unuka i unučića?
2: Hvala dragom Bogu, 14.
0: 14?
2: A biće i više.
0: Neka bude.
2: Hvala dragom Bogu, svi su zdravi.
0: Neka budu samo zdravi.
2: I dajte vi meni onu.
0: Koju bumo?
2: Ne znam kaj. Onu.
0: Da se sjetim.
2: Javra Golan i moj deda.
0: Eto, ajde. Javra Golan. I moj deda. Tako je.
2: Hvala vam lepa.
0: Nikaj, a za poslije polnoći, ak ne pete spat?
2: Denite od Barića, najdem ja spat. Denite od Barića, bilo ko, u meni su sve lepe i sve bolim.
0: Može, pozdrav starom kišu i baki kiš. Eto.
2: Bog, hvala vam.
0: Ajde, do slušanja, bog.
2: Bog.
3: Bog.
0: Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
3: Opet ja.
0: A ja ono načulila
3: ja
0: uši.
3: Navalim, ne znam šta.
0: A to je Boba.
3: Ja
0: a to je Bibop. Ja kad...
3: Bibop, tak je.
0: Bibop, dobro.
3: Sada sam našla jedno, ali baš staro. Marijan Miše, Kuca je srce malo tiše. Ja kako se ovo rimuje.
0: E, baš sam ja htjela reći. Kucaj srce...
3: Malo tiše.
0: Malo tiše, joj, ali ne pretiho, ha?
3: Ne, prema ne do Bog.
0: Ne.
3: Ali samo da čujem sam ili onaj ko hoćeš da čuje.
0: Aha. Ima.
3: Svaka čast.
0: Pa to je i malo starije. Malo mlađe.
3: 70-ih tamo negdje,
0: 77-a, da.
3: Taman moja generacija.
0: kak Boba zmišlja, ali dobro.
3: Ja, pa imam bujnu maštu, kaj mogu, mislim, ono. Da. A poslije pol noći je ona meni jednake me vudre herca.
0: Herc?
3: Majstori, ženo jedina.
0: Majstori, ženo jedina. Može.
3: Palim lepa.
0: Može, Bobić, bibbop. Ajde,
3: se, bibbop. Pozdrav. Bibbop.

0: Tko je s nama? Čujemo se?
1: Ja Slavica.
0: Tu je naša Slavica.
1: Da, dobro. Idem dok ne bu grdo vremene.
0: Opet ona, ali ovdje da. Je sunčeko. Tako je lijepi dobro, zalazak dobro. Sunca, baš za poslikati, eto.
1: Je,
0: a kak je v Koprivnici?
1: Lijepi, meni su još rolete na retko spuštene, dok se vani zrak ne sfriška, ja to niš ne zalukavam. Osim ako nisu noćne ptice, onda idem malo okolo prejti i tak, a inače sad još samo ono malo kad sam zbog ona vidjela.
0: Mm-hmm,
1: ovak, mm-hmm. Ja bi vas pitala sad ovo za ova kaj je bila dve kaplje vode. Da, to je pjesma ono.
0: Da li,
1: ima poruku, čekaj, ali da. Nije ima poruku, ali nije ono baš da dira u srce, ne?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Aha, da, to ste vi htjela čuti, da. Adam Pončić, da, to je baš ono na takav skup.
1: Inače, on ima jako puno dobrih stvari, ali ta je bila jedna od tih poruka.
0: Aha.
1: Nek mi rečite, kad ste dobili tu, da li ste onda dobili još od Venteka, Branko Grabnički Ventek? To smo isto...
0: Kak se zove pjesma?
1: Reči zakaj. Ili reči zakaj.
0: Reči zakaj. Da vidim na drugo mjesto. Reči zakaj. Rekla ste da to izvodi tko?
1: Branko Grabnički Ventek.
0: Pa ćemo vidjeti. Reči mi zakaj.
1: Da.
0: Reči mi zakaj.
1: Ili reči zakaj. Sad, da li
0: pa
1: mi,
0: mislim
1: ili...
0: da je da. Reči mi zakaj. Sada ćemo vidjeti. Reči mi... A nema me zezati. Reči mi zakaj. Ima. Reče mi zakaj, Branko Grablički Ventek, evo je.
1: Tako. E, ja bi to prosila, a onda posle pola noći nek ide od Zlatka Pejakovića, ti si moja sudbina.
0: Pejaković, ti si moja sudbina. Može. Može.
1: Dobro, ajde pa se još čujemo.
0: Biti će mi drago, može.
1: Eto, bok.
0: Idemo mi.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav. E, malo će... E, bok Ivica, kako je?
1: Pa dobro.
0: Evo, samo malo smanjite radioprijemnik. E, sad je bolje.
1: Evo, jeste smanjio.
0: Super. Ma, izvrsno.
1: Eto.
0: Vi bi mogli...
1: Pa moram znati igra tranzistor.
0: E.
1: Pa ne, dva televizora.
0: Pa to su čuda.
1: To je jako oprema ova skupa i jako je...
0: Osjetljiva, da, da, da, da, da, da. Ali dobro, evo, sad se čujemo dobro. Kak je Ivica?
1: Osjetljiva tak kak i vi.
0: Znači. Koji ja? Pa kak vi to znate, Ivice? Ha? Taj naš Ivica je vidovnjak, sve on zna, ha?
1: Ja bi pozdravio, može?
0: Da.
1: Ovako, ja bi pozdravio jednu gospođu Slavicu Vlajislava. Pa ne znam, jer su one blizankinje. Jedna Koprivnici živi, druga Vlajislava.
0: A tak je to.
1: To tak, mm-hmm. I onda pozdravio bi Tijanu i Čalija, Gizonu familiju, zatim Maju, Zdravka i Vesele trgovkinje u Tergis trgovini, Magdalenu i sestru Martinu, pa mi pozdravim gore u Čepelovcu, mamu, Nadu iz Čepelovca, pa mi pozdravim Ivanku, koja ovo lijepe pesme daje. Pa ja ću isto za nju neko lijepo, jer ona većinom jednake. Ali mole malo i neke razlike sa mene ne smeta. Pa bi vas pozdravim, osobne vaše. Tašu Valentinu, mamu Nadu Gotalovi, Draženku, Andreju, pa Danielu, da ne nabravu, mislim Tomi u Hlavinama. I jako može pjesma neka lijepa, Krunoslav Slabinac ima lijepo.
0: E, može, izabrat ćemo neku lijepu.
1: Pa jednu lijepu za to.
0: Može.
1: Čujemo se.
0: Može.
1: E, hvala lijepo.
0: Bok, bok.

0: Ko je s nama?
1: Večer, manager ja zove opet.
0: Pozdrav, nemam ja, kćeri moja, Ivica Martić, nisam našla. Nisam našla Martića.
1: Onda ovako, ovako, ona bude pod brajde, brajde uglavnom.
0: Može.
1: Pozdrav Šugorici Vesne, bratu Renatiju iz Novačke, Šugorici Nečaku Teu, sinu Sebastijanu, Fabinu i kćeri, te, kćeri Katiji. Poslijem baki Aranki uz pjesmu Brajde, ako može.
0: Od Brajde može, a za poslije?
1: Hvala, Dženje. A za poslije po vašu glazbu na želju.
0: Može.
1: Od... Bilo po vašu želju.
0: Može, Nekure. Romana. Može.
1: Hvala, Dženja, noć.
0: Nema noć, nema noć. Kod nas je još uvijek dan. I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
2: Dobar večer, ovdje je jedna usamljena gospođa.
0: Pozdrav.
2: Koja pozdravlja sve ljude u Gabajevoj gredi, gdje sam ostavila svoje najljepše dane mojega djetinjstva, mladosti i prve ljubavi i sve usamljene najljepši život i molim vas pjesmu, ako može, Srebrni je mjesec.
0: Kako lijepa pjesma.
2: A onda tamo okrej posle 10, jer ja ne idem prije spavat.
0: Dobro.
2: Može onda zaboravit ne mogu one divne jeseni kada smo se ja i ti prvi put poljubili.
0: Može.
2: Može.
0: Može.
2: Ajde, hvala vam i laku noć.
0: Do slušanja. Ne idemo još spavati nikuda. Još ptice lete koliko vidim. Tko je s nama? Lijepi pozdrav. Da li se čujem?
3: A, ja sam s nama ponovno. I stalno me podsjećate na onu pjesmu Kak ptice lete. Ne, to je ona moja.
0: Ozbiljno, ja vam gledam kroz prozor tu s lijeve strane, cijeli mi je zid ostaklen.
3: On, da je od Anje Cevagović Despot, ali ne bom moju sad.
0: Dobro.
3: Ja po noći letim. Ne, to...
0: Vi letite po noći. Po da. Krevetu, ha?
3: Ovak, bili smo s Podravšticom pozdravljenim.
0: Dobro.
3: Pa smo bili s Ventikom u Zagorju.
0: Mm-hmm. U Moslavini smo bili na početku.
3: Tako je. E, sad bi treba... Jučer je Marica Hasan nam prekrasnih par pjesama otpjevala. O Majci Božoj Bistričkoj i još ove neke koje je to Marko nama izabrao. I mislim da je vrijeme da se podsjetimo za još jednu od tih generacija. Idemo malo u Međimurje.
0: Dobro.
3: I tam bi onda ja štela čuti neke od Cece Lize.
0: Da vidimo. Samo malo, Međimurje, ne, nešto znači bilo kaj.
3: A, pa ne bilo kaj, meni je najupečatljivija ona njezina, a kada nam dojde to vrijeme da pemo mi iz Međimurje. Gledat kak rastu rožice.
0: Da vidim ja kaj ja imam od nje. Do Kirija, dok sam s nočka išla dimo... Kak je teško našo ljubav tajit, Međimurje kak si lepo, primem pero, prolutjele nam dohada, vuprem oči, sedi si kraj mene, dragi moj, prolutje se otpira. Evo to imam.
3: Koja bi, kak bi bil naslov sad toga, ne znam.
0: Kak ste rekla? Ajde, možete mi ponoviti.
3: A da nam dojde to vrijeme da pemo mi iz Međimurje. A da nam dojde to vrijeme da pemo mi Međimurje. Da pemo mi iz Međimurje. De rastu ružice.
0: Kak vi lijepo popevate. Pa to je... A da vi to otpopevate?
2: Pa...
0: Ali mislim da bi se to, da nam pak dojde to vreme, jel tak se to govori, da. Na glasak, ali da. Ali da vidim možda ovoga, vi bi baš tetu Lizu, da nam pak dojde to vreme. Da vidimo. Da, nažalost, ne. Moram upisati.
3: Dobro.
0: Samo malo, još da...
3: Onda već kad smo u Međimurju, onda nek ide od Žige do Maja.
0: Samo malo. Do Maja. Žiga. Do Maja.
3: Ili moja do Maja.
0: Samo mu vidjeti.
3: Ne znam kak je napisano.
0: Ili sanjam do Maju. Hm?
3: Sanjam do Maju,
0: da
3: tako
0: vidimo.
3: Je.
0: E, imamo. Evo ga, imamo.
3: E, tak.
0: To imamo.
3: Dobro, to. Onda to, a poslije polnoći onda idemo natrag. A, to bi onda bila Podravska klet.
0: Podravska klet. Može. Da.
3: Dogovoreno.
0: Sve smo se dogovorile.
3: Tako
0: može...
3: je, dobro. I onda bom još nekaj, ono, za svoju suzu.
0: Za svoju dušu.
3: I za svoju suzu.
0: Suzicu. To onda dok pemo spat.
3: Ne, prije. Tako ja onda stignem ovo sve još odslušati.
0: Aha.
3: Još jedan put bom sad posle zvala i onda bom čekala, ali inače ne bi to odslušala posle. Hvala, čujemo se još.
0: Ništa, pozdrav. Može, bok bok. Idemo sada svirati, a nakon ovog bloka, nakon 21 sat se ponovno čujemo, može? Može.

0: Zrnja, i pozdravila bi lepo svojeg brata Marijana u Sloveniju, ako može, od Šerfezije, Suze Liju, Pavelović.
1: Šerfezi, Suze Liju. A za kasnije?
0: A za kasnije, ođo Maračića, make i zlato moje.
1: Make i zlato moje. Znači, pozdravljate svojeg brata, jel tako?
0: Da, u Sloveniju.
1: Eto, ako nas sluša, pozdravljamo ga.
0: Da, tako, hvala lijepa.
1: Pozdrav i vama.
0: Pozdrav. Bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, želim Stari Kiš.
0: Još jednom, sada nije dobar dan, nego dobro večer.
1: E, već se mrak spušća.
0: Je, je.
1: Lepo pozdravljam brata u Goli i sve Golčane, Gotalovčane i sve ljude koji vas slušaju. I želim pjesmu, ako može, Lepotica i Sirotan.
0: E, može, može, kako ne bi moglo.
1: E, hvala vam lijepa.
0: Može, može, Stari Kiš. A za poslije, bumo još Barića.
1: Djenite od Barića, no.
0: Može,
1: hvala,
0: može.
1: Hvala vam lijepa, laku noć želim, Bog. Čujemo se. Bog.
0: Nema spavanja, tek je 21 sat i 9 minuta. Tek smo krenuli. I dobar ritam s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: Ivane, kaj veliš ti na ovaj instrumental? Pa to, ne mru noge. Pa kaj veliš ti na ovaj instrumental? Pa ne mru noge baš biti na miru. Ha?
1: Pa ja mislim da je sasvim
0: u redu.
1: Super.
0: Jel da?
1: Da.
0: Pa ne boš zaspal. Da. Pa ne bude Ivan zaspal. Odmah se malo raspoložimo, tak?
1: Tako je.
0: E, dobro, drago mi je to čuti.
1: Svaka vam čast. E, meni je drago da malo mogu s tom se dogovoriti da bi naručio pjesmu za dušu.
0: Ajde da čujem koja to bude.
1: Od Mate Mišo Kovač.
0: Dalmacija u mom oku.
1: Ti si pjesma moje
0: duše.
1: Duše.
0: Ti si pjesma moje duše.
1: E, točno.
0: E,
1: to je ta.
0: To je ta. Dobro.
1: E,
0: a za posle Ivan Bumokaj?
1: Pa može nešto od...
0: Još jedno od Miše možda.
1: Pa može.
0: Neko ko je možda u Dalmaciji sad, pa nas sluša, možda ljudi rade tamo, otišli su na sezonu,
1: može.
0: Jel tak?
1: Može.
0: Može. Ok, e. Ići će.
1: To je to onda.
0: To je to. Ola, za ja sada, ću. Ništa, ajmo pjevati.
1: Ajde.
0: Ajmo
1: pjevati. Može. Malo zaplesati, evo.
0: E, tak, malo vježbati s prstima barem, jel tak?
1: E, s prstima, evo, odmah radim ja.
0: Odmah radiš, dobro, mašem ti, bok.
1: Ajde, bok, bok.
0: I nakon Ivana imamo još jedan poziv na čekanju. I da čujem tko je s nama.
2: Čaj.
3: Halo.
0: Da, javite se. Ko vam to šapće?
3: Vana, kaj se objavio?
0: Sve ja
3: dobro,
0: čujem.
3: Dobro večer, sve čujete. Aha, dajte od Vitasovića Brajde.
0: Vitasović?
3: A posle toga Forca, ne? Krše Forca, nekako.
0: Ali Vitasović da ima Brajde?
3: Ima, ima. Zadnji put smo u subotu nam se slušali.
0: A jeste? Je aha.
3: Aha.
0: Ajde ja, da vidim. Ja. Baš se zovu Brajde veliko.
3: Bilo je. No, no, no.
0: Brajde Vitasović. Samo mo vidle.
3: No, dobro.
0: Brajde, to je Lima Len i Alen Vitasović. Brajde, okej.
3: Okay. E, to to. E. I pozdrav unucima.
0: Pozdrav unucima.
3: Da, i mojem bratu, ako sluša Sloveniju.
0: Može.
3: Hvala, može. Lijepa vam.
0: Pozdrav.
3: Bok. Ajde, zakonom. Pozdrav.

Da, da, Brajde, Lima Leni, Alen Vitasović. Pozdrav našoj slušateljici u Drnje koja pozdravlja svoje unuke i brata u Sloveniju.

0: Još je netko s nama?
1: Znaš ti ko je?
0: Ankica naša, Ankica, nije otišla nikam. Boji se kiše.
1: Te ti pamtiš da grmi bome od onda.
0: Ma kaj bi grmelo?
1: Pa je, ja čujem. Ja sam sedela tu vani s ženom i čujem grmi od Jerešina.
0: Od Slovenije, ha?
1: No. Sa trbuka jer ne znam.
0: A evo, plaše nas. I jučer su nas plašili malo.
1: Gdje?
0: A šta vaša bioprognoza kaže? Vi ne osjetite.
1: Ma ne znam.
0: Vi ste zdrava, vi ne osjetite po zglobovima ništa.
1: Ništa. Ja sam ti zdrava, kaj drenu.
0: Blago vama, želim da tak i ostane.
1: Je. A samo me tlak malo muče.
0: Tlak?
1: A da, da. Dok se malo rastrzim, onda mi se podigne. A dok sam dobre volje, onda je super. A šalim se, ne znam. A hoće me tlak zezati, ne znam do čega. Je, znaš kako ti to ide.
0: Da.
1: Je. Idu godine, idu i koje kakve bolesti, ne?
0: Ma, ni slučajno.
1: A ja srećom nisam bolesna. Ma, ni slučajno. Ne dam se ja.
0: Dobro.
1: Nije što sam ja dobro. Kako su drugi bolesni, ne znaj Bože meni toga. Da. Ja sam sama pa onda. A kaj će biti? A znam ja kaj će. Maja, dobro noće.
0: Tak ja, tak to javno znači. Reko javno, Maja, ako slušate, jel?
1: Je, nek čuje zna ono to.
0: Dobro.
1: Oprosti, neka na duši. Ovako. Ne znam stvarno kaj bi dala. Ima i stotina. Ko bi to sve dao? Neka ide. Ma neka ide kveta. Ne kveti zeći. Ja sam tebi dao sve.
0: Ja sam tebi dao sve. Može.
1: Dakle. A poslije pola noći neka ide. Ne daj da ono sve ostale. Oni ljudi, ovi ljudi zli.
0: Može.
1: Tak ide pjesma, ne znam ko pjeva. To nisam dugo čula, valjda bumbudno, ne znam.
0: Tek je pola deset.
1: Malo se potrudi pa mi daj malo prije. Svaki put me deneš tam od kraj.
0: Je, pa po redu idemo, Ankice. Pa mislim, red je red.
1: Je.
0: Red je red.
1: U redu. Ne brojim ja, pratim ja.
0: Pratim. Opasna je ta Ankica, opasna.
1: Ne može mene niko prevariti. Ja sam ti još...
0: Prefrigana.
1: Premazano sa svim mastima, znaš kako se veli.
0: Mm-hmm.
1: A moj,
0: vi ste prava vidim. Mala detektivka. Sve vidi, sve čuje. Ništa joj ne promakne.
1: Sve znam.
0: Mm-hmm.
1: Ništa.
0: Znači sve Ankica drži na oku.
1: Sve.
0: Ali ovo za te opasne Ankice krije se veliko srce, meni se čini.
1: Ovo je. Istina.
0: Eto.
1: Istina.
0: Evo, drago mi je to, evo da se čujemo i bez obzira na opasne riječi, ali ipak Ankica krije veliko srce koje je stalo do ljudi, jel?
1: Jedna, nego kaj.
0: Eto, može.
1: Ja sam takva kakva sam, ali ja sve volim. I ljude, i životinje, i sve i češa. Sve kaj postoje na ovoj zemaljskoj kugli, sve ja volim.
0: I duhove.
1: Ja sam... I duhove, je da, bile neku noć duhovi, bome, pod dekom su bili. Aha, jasno. Ono mi da. Znaš kaj, radio mi svaku noć igra do polako, jer jedan je, imam dva, onda jedan radi cijeli dan, a jedan celu noć. I sad taj celu noć se radi, ja ga lijepo složim onako malo, aha, da svira, što mogu zastati i pak čujem, ne? Mm-hmm. Ali, u dva sata u noći, kad bude, on je brzo daske otvoren. E, pa nije mogao se sam.
0: Aha.
1: Kužiš? A prije toga, dok sam, ja smijem se samo ti, ma ja to niko ne vjeruje, to je živa istina. A prije toga, dok sam išao spati u 11, nisam smjela noge staviti pod deku, jer me nekaj onak vibriralo.
0: Aha, škakljala vas je nekaj po nogama.
1: Je, je.
0: Ventilator možda. Dragi,
1: dobro ti...
0: Ventilator.
1: Ma kako ventilator, vrado, drugo. Neko je došao me gledati.
0: Aha.
1: Francetić, pokojni. Došao gledam, ali nemam kakvu.
0: Evo, malo ste me nasmijala, Ankice.
1: Dok ne idem dugo na groblje, znaš, dok ne idem dugo na groblje, stvarno je to živa istina. Uvijek mi neke hoda i ne znam kaj da velim, stvarno. Nek se smije ko se hoće, ne mora niko vjerovati, ali ja ne lažem i da toga stojim.
0: Evo, ostanite uvijek tak posebna, Ankice, vedra duha i sve će biti u redu.
1: Uh-huh. Ne bojim se ničega. To mi je sreća i Bog, ničeg se ja ne bojim. A ni živi, ni mrtvi. Evo, hajde da. A svojim je to istina. Ima tu puno kad sam doživjela kak mi je pokojni muš umro i kak su moji starci još prije davno pomrli. Ja sam jako puno toga sve čula, stvarno. Uh-huh. Ali dobro.
0: Evo, samo hrabro dalje kroz život koračajte s osmijehom i dobrim raspoloženjem i to je to.
1: Tako je.
0: Samo naprijed.
1: I to je to.
0: Budite nam i dalje hrabra, vesela. Idemo pjevati.
1: Idemo, da, Bog se pjeva, znaš kak ide, ko pjeva za ono mjesto.
0: E, tako je.
1: I to.
0: Može.
1: Dobro.
0: Ajde.
1: I kaj sam rekla, aha, da sam tebi dao sve.
0: Ja sam tebi dao sve, pa, ne daj danas rastave, oni ljudi zli.
1: Tako je.
0: Sve da, smo upisali.
1: Da se čuti, to sve.
0: Može.
1: Ajmo, pozdrav Bobi i tebi. Svim ljudima dobre volje.
0: Može, Ankice. Hvala.
1: Ajde, lepi pozdrav. Čujemo se.
0: Ajde, bok.
1: Bok.
0: I bila ovo naša uvijek vesela Ankica.

0: I tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Pa evo ja.
0: Pa Josipa, gdje ste vi nama?
1: Pa evo u Zagrebu, gore na Reme, tamo i tako.
0: Pa kako ste nam?
1: Pa evo, tu kod nas je, evo, još malo pa će kiša, eto, dobro ste.
0: Dobro ste, dobro. Pozdrav Tomislavu, ako je negdje
1: pored vas. Eto, pozdravljaš i vam, pozdrav i vam od njega, on jede smoki, tak da. Bilo neki dan rođendan, pa se, još sam malo produžio slavlje.
0: E, Tomislave, pa sve najbolje vam želimo.
1: Eto, za njega, od mene i od vas, Jacques Holdek, živim za to.
0: Živim
2: za... Ja živim za to.
0: Tako da, je.
1: Napunio 4 godine.
0: 4 godine.
1: 40.
0: Pa najpše.
2: Samo 4-0 za mene.
1: Da.
0: E, odlično, okruglo. Živim da, za to, može, da. A za kasnije?
1: Mija, ovoga... Jo, sad mi je mozak zablokirao. Od Mije nešto.
0: Može.
1: Eto.
0: Može.
1: Ona želim ugodnu večer. Eto, da ne pomislite da vam se ne želimo javiti iz Zagreba.
0: Drago mi je. Drago mi je da ste s nama.
1: Eto. I mi isto uživamo uz vas.
0: Ajde, pozdrav. Bog, bog.

0: I netko je s nama. Evo, imamo male poteškoće tehničke za sve one koji nas slušaju preko FM-a, a ne preko interneta. Malo nas nećete čuti. Ali lijepi pozdrav vama, tko je s nama?
1: Ja sam Ivan.
0: A Ivan, bok Ivane. Ne znam da li nas slušate preko radija ili preko interneta, ali malo nema signala koliko sam imala priliku.
1: Jako nema.
0: Nema. Je. Evo, nema. Mladen mora ići na repetitor, tako mi je rekao. Nešto restartati i vjerujem da će on brzo otkloniti taj kvar. Znači, slušate nas preko radija. Nemojte mi zaspati za čas, on to bude posložil.
1: Dobro, onda budem uključio natrag radija.
0: Ne? Aha, bude negdje kroz pola sata, ja vjerujem da bude otklonio kvar. Sad velim, ne znam kako je vrijeme, da li je nevrijeme ili se nešto dogodilo, ali evo, tehnički problemi su nekakvi.
1: Tehnički problemi, da. A recite mi, gospođo Jasna, vi ste,
0: jel? Jesam, da.
1: Drago mi je čuti vas.
0: Dobro.
1: A recite mi, kako je vrijeme tamo kod vas?
0: Pa gle, ja vidim sada da je vani noć, ne vidim da sjeva, ne pada kiša. To je ono, ja imam slušalice, pa onda nisam primijetila da bi bilo nekakvih problema te vrste da bi omelo naš rad tehnike. Jel? A ne znam kak je kod vas?
1: Ah, kod nas je isto.
0: Ne pada kiša.
1: Ne pada. Ne pada.
0: Ali valjda da, ti elektriciteti, kak bi ja to nazvala, jel? Valjda te struje nekakve, evo, ima toliko utjecaja na tu tehnologiju da, evo, povremeno se dogodi problem. Ali mi ćemo ga otkloniti.
1: Tako je.
0: Treba
1: tako
0: ostati budan.
1: Normalno, nema spavanja.
0: Nema spavanja. Jel ste uz Mišu Kovača malo s prstima provježbali?
1: Jesam. Prsti su radili sve.
0: Dobro. Znači, reč je održana, tak i treba.
1: Jasno, idemo.
0: Idemo. Evo, meni ni pjesma ne ide. Ništa, ja ću pustiti nešto, jel da? Ali vi ne čujete. Jedino oni slušatelji koji nas slušaju preko interneta. Da. Morat ćemo vam pokazati kako nas možete gledati i slušati.
1: Dobro.
0: Evo, čujemo se kroz pola sata, vjerujem da Mladen bude otklonio kvar.
1: Može,
0: evo,
1: jasno.
0: Hvala. Eto,
1: hvala vama.
0: Pozdrav Zvonkecu i Biserki.
1: Evo, tata je tu kod mene i budem rekao, sad pozdravlja Jasna.
2: Bog,
0: Zvonkec, bog.
2: Jasna, tak, moja ljubavi.
0: Može, ajde, pokić.
1: Ajde, Jasna, bog. Spusti ruku.

0: vrhovi.
1: Da li se čujemo? Lijepi pozdrav.
2: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Evo pozdravljam ekipu iz Vrsi Mule.
1: Aha, vi ste na Vrsima.
2: Da, na Vrsima. Tu evo pijemo hladan gemiš na terasi.
1: Jel podravski gemiš? Jel podravski?
2: Normalno, podravska graševina.
1: E, štela sam pitati, jel je graševina, jel je rizling?
2: Graševina, da.
1: O, super.
2: Onako mrzla, fina.
1: Ha, ne bi birala, ja bi se savinjona recimo malo si popila, ali dobro.
2: Ma može.
1: Može.
2: Dovete vino, graše vino, kaj bote vidjeli kaj hladno vino.
1: A, podravsko,
2: Tako je.
1: Kak je u Vrsima?
2: Evo super, voda topla, dobra, super je.
1: Znači na godinu put neka nas dovede

0: ipak tu malo bliže negdje. Mislili smo da u Dalmaciji toplo, ali baš u Dalmaciji nije voda topla.
1: Ali dobra, mokra je voda.
0: A mokra je dobro, mokra, dobro, grlo je mokro, da. Malo si poterajte. Živeli iza nas.
1: Živeli. Ja vam jedno pjesmo naručio, Podravino, plaćem za te.
0: Može, Podravino, plaćem za te. Imamo male probleme tehničke, ali vi koji nas slušate preko interneta nemate probleme. Ali mi ćemo ih otkloniti. Podravino, plaćem za te. Ako budete tu negdje na plaži još dugo... Jeste na plaži?
1: Do jutra.
0: Do jutra. Ne budu vas s ručnicima odnesli. Kaj budete poslije pol noći?
1: Poslije pol noći može Podravino moja mila.
0: Podravino moja mila. Dobro. Dečki, pozdravljam vas.
1: Hvala lijepa.
0: Ajde, do slušanja. Bog, bog.
2: Bila mi je sjaj u oku, bila mi je sve.
0: I kao što sam rekla, imamo malih tehničkih problema što se tiče FM-a i slušanja preko radija, ali svi vi koji nas slušate preko interneta, a ima vas 133 negdje slušatelja koliko vidimo, vi nas svakako možete dobiti. Mašem vam.

0: Noćne ptice.
1: Svi vi koji nas slušate preko interneta svakako nas možete zvati na 060 60 50 50. A svi vi, nažalost, ostali koji nas slušate, odnosno ne možete nas slušati radi tehničkih problema preko FM-a 87,6 MHz, malo ćete se strpiti, vjerujem da ćemo brzo otkloniti kvar. A do tada sviram ja, po mojem izboru, u nastavku Ivan Štivić i Greška.

0: Ko je s nama?
1: Pogodite, prešla sam sa obično na neobično.
0: Aha, bip bop, evo, nažalost imamo nekakve poteškoće, tako su nam javili, evo, ali sve će se to brzo otkloniti, boba.
1: Ne sumnjam, ne čujem na radio, ali gledam na netu, pa nema problema. Da.
0: Dobro.
1: Evo, onda nek ide, nije isto tak dugo bila, na ranu rana, nove sjene.
0: Na ranu rana, može.
1: Da. I isto tak nije bilo, bez rastanka suza nema, ali ako ima od bruna.
0: Potražit ću.
1: Ako nema, može Mišo, ali ja bi radije bruna.
0: Dobro, idem tražiti.
1: Ajde, lijepo, pomalo, ajde. Samo tražite. Bog, bog. Bog.

I 22 sata su i 23 minute. Svi vi koji nas, a ima vas koji nas pratite preko interneta, možete nas evo kontaktirati na 060 605 050. Do otklanjanja kvara, evo zbog tehničkih problema, kao što sam rekla, ne možemo se čuti na FM-u frekvenciji Podravskog radija 87,6 MHz.

0: Ali Bip Bop je tu.
1: Naravno.
0: Bip Bop je sve mogući.
1: Ja sam sve strane, dok ne mre na malom, ide na velikom.
0: Odlično, odlično. Našla ja i Bruna, bez rastanka suza nema. Sad će biti na Bobi ono, još kojih pola sata.
1: To se traži. E, a sad bi Boba Vaya con Dios, Dolores.
0: I,
1: jel ima?
0: Dobro, ići će.
1: E, super. A poslije neka ide jedna ljubav ne postoji više.
0: Jedna ljubav ne postoji više.
1: Tak je.
0: Ko čije? Može.
1: Je. I pozdravljam svoju susjedu Spomenku i ona se prebacila na moderno. Da,
0: joj, pa vi ste moderne žene. Pustit ću vam pjesmu Moderna žena.
1: To može.
0: Može i to.
1: Moderna
0: žena.
1: Super.
0: Može.
1: Niti pere, niti kuću sprema, to sam ja. Bra,
0: jo, samo na mobitelu, pa to imati doma.
1: Pa nego, malo, pa to... jedan, drugi, televizija... Negdje bu se poprimilo, kad se vele. Evo, sad vas gledam na televiziji. Eto.
0: Koga? Pa mene?
1: Na veliko.
0: Si moram si malo frizuru posložiti, ali dobro.
1: E, ona ne, ono je super ovako. Pa premali mi je mobitel, slabo vidim i slabije se čuje, onda sam se prešoltala na televiziji, malo sam se poigrala i dobro.
0: Znači, ako me neko cukne za rukav u gradu,
1: da,
0: ono...
1: Da. To sam onda ja.
0: To je Boba, dobro, u redu.
1: Okay. Lijepi pozdrav.
0: Ajde, bok bok. Još,
1: nadam se, bok bok.
0: Sine moj, u nastavku pozdrav od našeg slušatelja. Kako kaže svima u Repašu, Miholjancu, Koprivnici, Hampovici.

0: Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Dobar večer.
0: Tu sam.
1: Da, kaj smo na to?
0: Jesmo. Nešto se dogodilo, eto, bili su nekakvi tehnički problemi, morala sam kolegu dići, jel da, baš ste mi sad to izvadila iz usta. E, Ankice.
1: Neka je to Ankica.
0: Čiribur, čiriba.
1: Da, začarala.
0: Da.
1: Dobro, išla sam ja to provjeravati malo, rekao, gdje to grmi, otkud ide, kaj ide, ali dobro, nema već.
0: Da.
1: Ali ipak, pa znate kaj, ja bi htjela čuti ovu Anju Šivagović despot. Oj sokole, ptica siva.
0: Može.
1: E, to bi htjela čuti. A onda, posle pola noći, nek ide od kak se zove Čiro Gašparac, jel?
0: Koja pjesma?
1: Čiro, onaj crni Čiro, ja
0: mm-hmm, s naočalama.
1: Da. Tamburaši, samo si rekte.
0: Tamburaši, samo svirajte, sad ćemo vidjeti. Ali vam to pjeva Kičo. Tamburaši, samo svirajte.
1: Samo malo.
0: Ja imam od Kiče.
1: Zaplakave stare tambure.
0: Zaplakale stare tambure.
1: Ja sam čuvala Čiro, ja i tako imam zapisano.
0: A možda znate, više njih ne znam koja je izvorna.
1: Da, dobro.
0: Zaplakale stare tambure. Samo malo. Ne zove se tako, samo malo, idemo ovako. Zaplakale stare tambure.
1: Ili je naslov samo svirajte, ali mislim da je tamburaši samo svirajte.
0: Sad ćemo vidjeti.
1: Još zaplakale.
0: Da, ima i tamburaši samo svirajte, ali isto Kičo.
1: Onda, nemo. Onda to nek ide od Grdovića, nek ide mali sam čovjek.
0: Mali sam čovjek. Može.
1: Dobro, još jednu pjesmu bom si naručila i onda bu to. Mislim da bom još jednu pustila, dobro?
0: Dobro, ajde, može.
1: Idemo dalje.
0: Ajde, za idemo sada. Dalje. Može.
1: Ajde.
0: Pozdrav. I još imamo poziv na čekanju. Ko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav. Pozdrav iz Minhena, dalekog.
0: Iz Minhena nazovete?
2: Da, zovemo.
0: Pa,
2: ako smijemo.
0: Pa naravno da smijete. A tko je s nama?
2: Želio je pozdraviti svog nečaka od 2 godine iz Severovaca, vašeg susjednog sela.
0: Mhm.
2: Uz pjesmu U ravnoj Podravini.
0: U ravnoj Podravini. Može. A za sebe poslije pola noći, da li želite nešto čuti?
2: Ja sam junak iz doline.
0: Može. Imate još nešto za poručiti?
2: Evo, imam.
0: Slušam.
2: Pozdrav svim ljudima. Dobra volje dolje. Nek se drže. I nek im bude sve najbolje.
0: A kako ste nam vi tu?
2: Jest... ja sam loš, ali nije bitno.
0: Nije vam lijepo tu u Minhenu? Evo, direktno tako da. Pitam. Ja imam svoje drage ljude koji su također u Minhenu i jedva nije. Čekaju da dođu tu, evo, zato vas pitam.
2: Nije do toga.
0: Aha, do nečeg drugog.
2: Nažalost.
0: Da,
2: evo. Do nečeg drugog.
0: Da, evo.
2: Ali hvala vam.
0: Da, ne želim ovoga ići u detalje. Evo, ako smo malo i malo, i ole, ovako, smo uz vas da imate doticaj sa Podravinom, evo, to mi je drago čuti.
2: Hvala vam.
0: Evo, veliki pozdrav u Minhen.
2: Pozdrav.
0: Bok. Idemo ljudi moji dalje, 22 sata i 51 minuta, još kojih sat vremena družimo se zajedno. Tko je s nama? Lijepi vam pozdrav.
1: Ja sam još sad na bazinu se uključila, tako da onda postoji.
0: Još dok program postoji, jel? Dobro.
1: Ja sam se sad poželjela čuti na kraju Zjenica oka moga od Harima Taharija.
0: Može.
1: I onda poslije pola noći Ne ide vino bez harmonike.
0: Ne ide vino bez harmonike. Iza ponoći samo harmonika za Slavicu svira.
1: Pa,
0: i despot je tu i ne ide vino bez harmonike. Harmoniku da. Ćemo čuti, a flašu vina si stavite kraj sebe i uživajte.
1: Eto,
0: Slavice.
1: To ne smijem, jer sam zadnje dane imala i pojačanu terapiju od tih vrućina, čak bi morala i prije zvati ovoga za lijeko, je valjda bi mi poslala.
0: Pa kažu da je vino lijek, pa jedan gutljaj,
1: je,
0: eto.
1: Ali je može jedan gutljaj, zakaj ne, ali u tim vrućinama ne ide. Ne ide. Popila sam jednu čašu dok je bila utakmica ona u noći i dok je bilo 2-2, reko sad bum ja sebi natočila pol čaše vina i malo dolijem vode i to ono slatko, crno.
0: Aha.
1: I bome vam moram reći, onda su to poništili i onda sam bila razočarana i gotovo, ništa.
0: Dobro, tako. Ništa, eto.
1: Ali opet ne ide vino bez harmonike. A kod mene nekad u životu nije išla ni pjesma bez harmonike, ja mogu pjesmu pjevati bez harmonike, ali moj pokojni muž nije mogel pjevati. Cijeli život se bavim muzikom, svim mogućim klavijaturama, ali ne bute ga dobili u nikakvom društvu da zapjeva ako nije imao s ovom harmoniku.
0: Aha.
1: Nek se sa strane polako podsmijavao, ne? Dok je bilo onih, kad su pomalo griješili, kad bi čovjek rekel, kad im je išlo kako ti poseći, znate?
0: Da, razmem, sve razmem.
1: Dobro, eto. Evo, lijepi vam pozdrav, laka vam noć i ne daj Bože nikakvog nevremena. Pozdravljam još jedan put Bovu, evo Ankicu, sve noćne ptice i svima želim sve najbolje.
0: Također i vama, draga naša Slavice.
1: Do neke sljedeći puta.
0: Može, pozdrav, bok.
1: Živi bili i zdravi bili i lepa i laka i ugodna noć svima. Pozdrav.
0: Pozdrav. Idemo ljudeki moji, još dva poziva su na čekanju, pa ćemo se uključiti i da čujem tko je s nama.
3: Jasno, ja sam ti bila malo u skitnji.
0: Ma nemoj, molim te, pa dobro, pa vi ste prava noćna ptica, ali niste nite prepustile jer smo imali mali tehničkih kvarova, ali sad smo pak tu.
3: Da, pa nisam onda čula ono svoju pjesmicu.
0: Aha, je ona išla brzo, da, ona je išla od maestrala do vjenčanja.
3: Da, meni je bilo, jer sam ja u skitnji.
0: Skitnica, skitnica naša, dobro. Može, večernja zvona,
3: pa
0: onda.
3: Onda i onda poslije, Ako može, ovo za Perticu, kaj sam bila naručila.
0: Za? Slušam. Večernja zvona.
3: Ovoga. Ne, to je bilo.
0: Dobro.
3: Ali ona druga čerka se od majke rastaje.
0: Ta, ona se zove Večernja zvona. Točan naziv pjesme, Maestral.
3: Aha.
0: Tak se zove pjesma.
3: Dobro, ja se izvinjavam.
0: Ništa, dobro.
3: A onda, ako može još, poslije pola noći, ne znam, sad se ne mrem sjetiti.
0: Dobro, budemo nekaj dobro našli.
3: Može.
0: Važi,
3: hvala.
0: Ništa, do slušanja, bok.
3: Ajde, bok.
0: 4 minute dijele nas do 23 sata. Još nam je jedan poziv tu na čekanju. Tko je s nama?
4: Halo, dobro večer.
0: Pozdrav.
4: Dobro večer. Marko pri telefonu.
0: Pozdrav, Marko.
4: Pozdravljam svoje prijatelje, svoju ekipu tu kaj smo se malo podružili i želio bi za svoju suprugu pjesmu Volim te danas kao i nekad.
0: Pa joj, Marko, pa kojim povodom? Mislim, volite se svaki dan, naravno.
4: Pa evo, nikakav posebni povod.
0: Aha, volim te danas kao i nekad.
4: Da.
0: Za svoju dragu suprugu. Može.
4: Jeleno.
0: Za dragu Jelenu, dobro. A za poslije pola noći, Marko?
4: A bilo kaj.
0: Bilo kaj. A gdje je društvo i ekipa?
4: Nakon kombajniranja doma u hali kraj kombajna i razgovaramo i družimo se.
0: Još navek.
4: Navek.
0: Jer je...
4: Želimo se za sutrašnji od novi dan.
0: Radni dan.
4: Tako je.
0: Radni dan.
4: Pa ili... A onda u ponedjeljak opet na posel i tako dalje.
0: Aha, ono je posel, a ovo je razbi briga. Ja?
4: Razono,
0: vikend,
4: da,
0: razono, da, pa dobro. Ako je ovoga, ako je kombajn pun, kak se to zove?
4: Sve je pripremljeno za sutrašnji dan.
0: Dobro,
4: evo. Odmazano, pripremljeno, očišćeno i idemo dalje sutra.
0: Može.
4: A posle pola noći, ako može, sinovi... Atara.
0: Može, sinovi Atara.
4: No.
0: Može.
4: Ajde, jasno, lijepi vam pozdrav.
0: I vama pozdrav, bok.
4: Bok.

I zaista, brak je najljepša pjesma koju dvoje ljudi pišu zajedno, stih po stih, dan po dan, kroz radost, izazove i sve trenutke koje život donese. Po želji naše slušateljice Ivančice, grupa Maestral, Večernja zvona,

to je ta pjesma Slavice, najdraža moja. Čuvajmo one koje volimo. Pokažimo im koliko su nam važni i ne zaboravimo reći nikom da nam je uljepšao